jana lo re tle re go tsa jana tsa rona tsa betshabeko ba moshongwe le se la gompieno me fa tshetse ke go ne ile jana ge tlhamo e ke tlang ke bua ka jana mana kong e tla dira jalo ke ka bongo DJ mo go le Vegedream ba re merci le